Sing cindek dek dadi gawe apa nyedek nyedek yen ora dipacari wodo wodo wodadi dek cindek cindek sing cindek dek dadi dikowo kowo to nanging dek dirapi mung dijak